hwɛ wohia awurade mmoa na wode nipa sɛ wohia kwaku firi mmoa wode kɔgye sɛ wohia wɔfa mmoa wode kɔgye sɛ wobrɛ mmoa na wohia wode kɔgye na meme ne sompa 106.5 ne atiefoɔ yɛdeɛ yɛhia awurade mmoa yɛhia awurade mmoa sɛ na wɔtwe midweek yi na wɔtwe bosome july yi ɔnyɛ yɛ ho nsɛnkyerɛne ɔnyɛ yɛ ho nsɛnkyerɛne ɔnyɛ yɛ ho nsɛnkyerɛne yɛhia ne mmoa ɛne ti ne yɛgyina n'asɛm so de bɔ mpaeɛ wokae toa so a ɔse na yɛakyekyere ne nsa n'aduku kyekyere n'anim na teɛ ɔse na yesu se wɔn sɛ monsane no na moma ne nkɔ yesu se wɔn sɛ an ɔse monsane no na moma ne nkɔ me nua bi woka kyerɛ me sɛ o masom nyame saa wosom nyame nanso yɛakyekyere wo lasarus yɛ a mekasa yi na ɔne yesu ne nam ɔne ne yesu ne kɔba yesu twa ne ho akyi kakra biara ɔbɔnefoɔ tumi ku no mpo yesu bɛnyane no no na yɛakyekyere ne gyina hɔ ɛkɔsii sɛ yesu kaa sɛ monsane no na moma ne nkɔ because obi a yɛakyekyere wo gyina hɔ wowale ɛnyɛ ye wotu kwan nyɛ ye wobɔ berɛ ɛnyɛ ye adeɛ bi a wobɛyɛ nyɛ ye but ɛnɛ megyina yesu kristo din mu nyame nkokuru tumi ɛhyɛ nkɔm too so sɛ aberɛ a wotemene na wɔafidie da sompa 106.5